minimum paye bi a wo bo enim gidie bi a wo gie urade di wo but adie ba ko ni se me urade nyina ni hinta wo ni a wo twen na gie di wo ho.

Bible ni o yesi me rodi nyi na ni hinta ye ye nyankopon no no David adjom to o edio no so ye kind free so no eba enkunu ho no ko na ye drew en son enkunu no Psalm 27 verse 7 to 9 we are in verse 9 ye nje funu no ye bua fo no no Eradi yadi nyina ye botanti ma eradi nyina ni hinta ye ye nje fo ni aboafo no no ye ntie nyum ni bia na ye mompa ye nche kra

0: any works of faith. Pai ba ya bo bi jina urade nyankopon asem so bible si jide fi urade asem na eba kase urade nyankopon
1: urade nyankopon
0: meda wase na medi ayenye nyina emma wo
1: na medi ayenye nyina
0: frise una wo yetumi wura
1: frise una yetumi wura
0: nimle wachi obi biere eni ho
1: wachi obi biere eni ho
0: urade ye dio mi nyam emma wo
1: ye dio no
0: ewo yesu kristo timo mawo ne sunda ma paye ka tom pala di ka pala ba jia tatala pala bala pala ba jia pala ba te ra pala ma jia tatala pala ba ko sha pala ba da Banda dia panua gafadia te Chico Tommy Bala Katanda Jetete Repele Meko Sepele Bete Biwano Biwano Biwano Adia Vanapa Se Ayeye Bi Awoho Se Emidye Ebi Woho Se Enyo Nyambi Awoho Dia Eye Rati Nyanko Pankwani Yedia Man Rabba Dia Padama Onen Ache Yesu Abe Sisa Empempe Suwe Redene Tumi Nyine Urani Yerani Nyanko Pankwani Renin ya wanena wati ya siyampara Hadedeli ya pona Ayini muhimi mpatia teneme Anayini ya etu eri chana Kye wano nebo mpaya faye ye merade Redebele gapa mpali ya goto Sepele bele peleme Ena anaji wana wade wa ye ye ekomano Ena anaji wana wade wa suda ekomano Ena anaji wana wade enidi emano Eka eradina kupo kwa hu Hadele bele bele tu apana man wa wofene ebetwa ma apana masika ebana eko adie tera apana matosha pela bela ba atitru ewuko adie apana ayefu echidie ebide biachi apana ma ekrobi wa ekrobi tuwaso ayeye nyina die nyam die eya urade nyankopon die wono nyankopon arada na nafasi da ma nyankopon ya dana pela matosha pana ba na pala dia apana ma Menye bonia ye, menye bonia ye. Adia tere pele betu apana ma. Ye tere gati apala bana. Ye pele mese ye sam fatampo erani nankopo. Ugusu namne dosu ekika ekiye. Ye gabala gatu se pele be. Adia pandele be kati apaya. Ye de. In the mighty name of
1: Jesus Christ.
0: In the powerful name. Name of Jesus. Edin Yesu Kristo nkwa ne amaso ewo osorosoro. Yamaso wa asase so isuo so isuo se. Yamaso wo enyam ni abotem. Yamaso ewo wo demo. In the mighty name of Jesus. Aba ye bo Yesu Kristo din said ye Awurade Nyankopon asam eka no said ye kyerosam eka no ye bo din na ketrema nyina pam na kotodi nyina kase. In the mighty name of Jesus. In the powerful name of Jesus Christ. Now what you mean na ya bomba ye urade nyankopon tintam. Hallelujah. Esre urade nyankopon ehunu mo bro hu ye ye pa. Hallelujah. Esre nyankopon asem Lamentation 3:22 no odeba 23 no so eka one. Wase because of the Lord's mercy we are not consumed. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wase eya urade nyankopon na hunu mo bro nti na ye wie sa. Urade nyankopon hunu mo bro nti na ye nseye. Urade nyankopon na hunu mo bro nti na die besi biara ni asenya enko urade nyankopon na hunu mo bro nti na eya se agie gua na urade nyankopon wasa bokwan bi atobe bi ekwan ni eya urade nyankopon mo bro nti na so atiasio na nka ehyehye die bebrebe enka sintoye bebrebe enka mreyo bebrebe kamini unye nika ya titia apansam ase en su bible ama ya tiasi ya se ye urade nyankopon ehunu mobre nti na ye nguye sa enu nti na ye nseye osi ifise na doye etim hode diara. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na doye etim hode diara da. Hallelujah. Onipa beti mi edi shama onipa beti mi edi enkuku nesu eke urade nyankopon ehunu mobre bia etim hoda kase
1: Erradi nyankopon
0: mawahulu mobro
1: mawahulu mobro
0: enye